Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'lib sonida Said Hasanning TRT World kanali uchun tayyorlagan Ebola virusi qayerga o'shini oldi. Tadqiqotchilar yillardan buyon uning manbasini izlamoqda, sirravilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undoqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Olimlar Ebola virusi tunji qitim hayvondan insonga yuqadigan kesallik deb bekitilgan 1976 yildan buyon uning tabiiy manbasini tepish qitirishib kelmoqda. Bu maqsadda shaparangni g'ajilg'uchi hayvonlar va boshqa nurg'un hayvon turlari ustida tekshirish olib berilgan bo'lsa-mu, ammo mazkur virusni tabiatda uzluksiz tushadigan asosli manba hozirgacha aniqlanmadi.